Musical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. jetor.md.
1: Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Muzical.
1: Neața, prieteni, aici Radio Moldova Muzical, este ora 8:56 în capitală și în toată țara. Se vine programul zilei, ce mai ascultăm astăzi la Radio Moldova Muzical. Imediat începe emisiunea ta preferată, Expres Muzical, de la 9 la 11. Rămân cu tine și la In The Mix de la 11:05 la miezul zilei, după care sub semnul schimbării cu Marcel German de la 13 la 13:30. De la ora 18:00 până la 55, Moldova Muzical cu Filip Rudenco, detalii despre astăzi, despre ediția de astăzi pe site-ul trm.md. Iar de la 23:00 până la miezul nopții avem ora simfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. Imediat începe emisiunea ta preferată, Expres Muzical. Avem două invitate faine. Prima, o fetiță, o domnișoară, să zic așa, o tânără artistă care a spart gura târgului la nivel muzical. Despre cine se vorba aflăm în curând. Rămâi alături de Radio Moldova Muzical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, aici Radio Moldova Muzical. Este ora 9 în capitală și în toată țara. El Radu cu tine, fidelul tău prezentator în diminețele de joi și de vineri. Te salut cu mare drag în această zi estivală. Avem două invitate astăzi, și în prima și în cea de-a doua oră. La deschidere, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friends, super piesă. După care îți mai dau o piesă în playlist nostru pentru căzire și vine invitatul nostru. E vorba de tânăra artistă Ariadna Proca. Lansăm piesă nouă, premieră pe radio. Când voi fi mare?

0: revenim la radio, Moldova Muzicală, este ora 9:07 în minte, în capitală și în toată țara. Salutări la Nisporin, la Vârzărești. De ce? Pentru că acolo, în general, sunt niște oameni extraordinari, foarte talentați, gospodari, oameni de treabă, oameni care creează lucruri minunate în toate domeniile de activitate. Dar azi vorbim despre muzica de acolo, originară de acolo. Please welcome, ați văzut-o pe la TV, peste toate zilele astea, pe site-uri, atât în Moldova cât și în România. Și iată că vine în premieră și la noi, de mult a vrut să pășească pragul studioului de aici. Țineți minte numele ăsta, Ariadna Proc. Ariadna, bună dimineața, te salut, bine ai venit la noi.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Voi, ce voce de radio, cum te simți la noi? Prima dată în studioul Radio Moldova Muzical.
1: Foarte bine, ca acasă.
0: Cum a început dimineața asta? Tu ești o tipă foarte, foarte matinală, mai ales că săptămâna asta tu ești doldora de emisiuni. Prietenești cu somnul de obicei când trebuie să te trezești dimineața. Ai o problemă sau nu?
1: Dacă este vorba de ce îmi place, nu este o problemă.
0: Dar ce nu-ți place? Eventual orele și așa mai departe?
1: Exact.
0: Acum, dacă ești în vacanță, ai mai scăpat de chestia asta. Bun, eu te felicit cu ocazia faptului că ai lansat o piesă foarte frumoasă și un videoclip extraordinar de spectaculos, Când voi fi mare. Hai să vorbim inițial despre tine, să te cunoască cei de acasă. Apropo, prieteni, ne ascultați pe 97.7 FM Chișinău sau pe trm.md Radio Moldova Muzical. Dacă aveți întrebări pentru invitata noastră, vă așteptăm pe social media. Hai să vorbim despre tine. Am început-o eu, cum am zis, că vin de la Vârzărești, de la Nisporeni. Mi-a plăcut foarte, foarte frumos. Zi mai multe despre tine, vârstă, școală, ore de cant, o vioară. Tu ești o fată foarte, foarte activă.
1: Sunt de satul Vârzărești, raionul Nisporeni. Fac vioară.
0: Uh-huh. De câți ani?
1: De 5 ani.
0: Uh-huh. Câți ani în total se face vioară?
1: 7.
0: Mai încă 2 și ai scăpat.
1: Da.
0: Ți-ți place sau au vrut părinți să mergi la vioară?
1: Păi a fost ideea mea inițială.
0: Uh-huh.
1: Am zis că vreau și uite că fac.
0: Deci la tine vreau este egal cu trebuie. Bun, mi-a plăcut asta, bun. Faci canto pe acolo?
1: Da.
0: Unde? În Nisporeni sau
1: Lăbăieni?
0: Ah, am înțeles. Cum sunt orele de canto la Nisporeni, apropo? Ce-ți place ție? Ce nu-ți place, eventual?
1: Este ceva ce este orele în care mă învăț să fiu responsabilă pe ce cânt și cât de corect.
0: Ce-ți place să cânti la orele de canto? Și ce nu-ți place să cânti când profați de ceva și cu toamnă mai vine aș cânta altceva? Că se mai întâmplă, că pentru că tu poate iubești altfel de muzică.
1: Păi, acum ne axăm pe piesa mea, deci am făcut câteva repetiții și cred că e cel mai important să îți placă ce cânti, pentru că e ceva aparte când cânti ce-ți place și când cânti ce nu-ți place, nu e acel vibe.
0: A, este foarte frumos, ca un om foarte, foarte matur. Uite, mă întorc la vioară. Tu ai vioară?
1: Da.
0: Este prima ta sau ai schimbat-o? Cum
1: am schimbat-o.
0: Serios?
1: Da.
0: Dacă nu schimbi, ia zi, eu nu știu chestiile astea, pentru mine e foarte interesant. Prima vioară așa mai simpluță a fost, cum a fost prima?
1: Prima a fost de o pătrime.
0: Așa, zi-mi că eu nu cunosc asta, bun.
1: Cumva era mai mică și eu am crescut și am schimbat-o în două pătrimi.
0: Bun,
1: anul, anul ăsta cred că merge pe trei.
0: Bun.
1: Și rămâne trei, cred, nu știu sigur.
0: Am înțeles, deci tu mai ai doi anișori de vioară.
1: Da.
0: Îți place să cânti la vioară?
1: Da.
0: Te-ai gândit pe viitor, nu știu, să faci o piesă, uite, cum Alexandra Răbac a fost atunci la Fairytale, la Eurovision.
1: Da.
0: Piesă cu vioară, ți-a plăcut? Ți-ar plăcea vreodată să încerci așa ceva?
1: Mi-ar plăcea.
0: Bun, am înțeles. Tu faci dansuri populare, ia zi-ne despre asta, pentru că oamenii de acasă au reușit să vadă la emisiuni televizate că tu te miști foarte frumos, deci nu ești acel artist tipic care cântă, dar stă țeapă în locul lui, iartă-mi limbajul, dar asta e adevărul. Cât de importante sunt dansurile pentru un artist?
1: Sunt foarte importante, acolo te învață să te miști corect pe muzică.
0: Chiar dacă e muzică populară, n-are treabă, ritmul, simți ritmul.
1: Da, adică, da. Noi cu dansurile am vizitat țări.
0: Hai să vorbim despre asta, da.
1: Ei acum sunt în Muntenegru, eu tot trebuia să merg, dar am zis că nu, eu rămân să lansez piesa
0: Bravo.
1: Mea. Ei acum sunt în Muntenegru, au festival, îi salut de aici.
0: Noroc, cum îi cheamă pe
1: Moștenitori.
0: Am auzit de ei, am auzit de ei. Ei, apropo, cum au reacționat când au văzut că e da star proiectului tău? Au fost invidioși, te susțin sau...
1: Sunt câțiva invidioși, n-ai cum.
0: Doamne, ai zis-o direct, bravo, măi!
1: Nu există.
0: Cum ai simțit? Sau n-a lăsat niciun comentariu, niciun like? Prin asta vezi că sunt invidioși.
1: Nu, ei comentează.
0: Eu merg
1: la dansuri.
0: Așa?
1: Și, ce faci piesă, de care, știți?
0: Vai, am înțeles. Dar știi cum se mai simte invidia, apropo, spune Radu? Când cei pe care credeai prieteni, oameni apropiați, ai lansat ceva și n-au lăsat niciun like. Nicăieri,
1: păi,
0: nu vorbim de comentarii, de like. Sunt și de ăștia?
1: Da.
0: Dumnezeu cu ei asta. Este important că tu să fii bine și cât de importantă este familia alături de tine?
1: Foarte importantă.
0: Poți să-i saluți la radio în clipa asta? Tata e cu tine, a venit de zilea asta, bodyguardul, managerul principal și așa mai departe.
1: Da, părinții mă susțin maxim în ceea ce fac.
0: Uh-huh.
1: Ei sunt principalii oameni care m-au dezvoltat ce sunt eu ca om.
0: Bravo, cum se cheamă? Poți să le dai nume și familia și frățiorul și sora care au fost cu tine în clip, vorbim și despre asta. Tata,
1: păi,
0: mama.
1: Tatăl este Andrean, mama este Veronica, Claudiu este, fratele mai mic este Claudiu și sora mea Magdalena. Ei doi au jucat în clipul meu.
0: Da, uite, vorbim despre asta imediat. Voi aveți niște prenume foarte frumoase, apropo. Cine le-a selectat? Părinții? Sau s-au uitat pe internet?
1: Nu.
0: Tata, voi ați selectat. Foarte frumos. Bravo. Aveți niște prenume foarte frumoase. Și care, apropo, eu dacă vă cunosc în realitate, cunosc și pe sora și vi se potrivesc. Pentru că uneori știi, este un nume, dar parcă n-are treabă cu omul respectiv.
1: Exact, da.
0: Asta e de bun. Hai să ne întoarcem la clipul tău. Piesa deja o să ascultăm și noi, dar mă interesează filmele. Cum te-ai simțit tu la filmări? Când întreaga echipă a venit, uite, pentru tine, să vină să-ți filmeze clipul la piesa ta de debut.
1: În primul rând m-am simțit specială și am simțit acel vibe între noi, între cameraman, eu cu cameramanul, domn producător, deci a fost ceva perfect.
0: A fost momente când nu te simțeai bine, dar n-ai vrut să spui chestia asta sau a mers totul bine?
1: Nu, a mers totul bine.
0: Dar de obicei tu ești fire directă, dacă ceva nu-ți place, e foarte important acest lucru pentru că este comunicarea. Ai filmat videoclipul alături de frate și de soră. Cum este? Pentru că asta rămâne în istorie. Peste vreo 10 ani să vă uitați, măi, ții minte piesa mea de debut, uitați-o cum arătați voi atunci. Cum au reacționat ei când echipa ta a venit cu ideea că, uite, ai putea să implici familia ta în clip?
1: Da. Ei nu au crezut deodată și am zis
0: au crezut că e glumă?
1: Da. Au zis că ce, tu ai o piesă, ce, trebuie să fim acolo prezenți și am zis că da. Desigur. Ei au acceptat și au fost foarte fericiți. Abia așteptau să vie mai repede filmările și data.
0: Am înțeles, cred că noaptea aia n-au dormit. Că voi sunt tare, tare, tare matinal. Cum s-a schimbat... latura ta artistică imediat când a început să fii invitată la emisiuni, piesa ta a apărut pe platforme digitale, pe YouTube. Apropo, am văzut că e cu numele tău acolo.
1: Da.
0: Deja ai văzut?
1: Da.
0: Doamne ajută. Și pe YouTube deja stai bine, am văzut. Apar pe site-uri de tip modern. Tu simți că te gâdele un pic la inimioară boala vedetismului? O simți? Sau o control? O simți? Dar o ții sub control?
1: Da.
0: Cum o ții?
1: Încerc.
0: Opa, încerci. Simți că ți se ridică un pic așa? Și cum o ții sub control? Eu înțeleg că tata e foarte sever cu tine la capitolul ăsta, ți-o zice?
1: Da.
0: Dar cum o controlezi? Cum controlezi chestia asta? Ce zice tata? Fii simplă, fii picioarele pe pământ?
1: Da,
0: sau cum?
1: Ariadna, fii sincer, vezi că puțin acolo.
0: S-a ridicat la cap? Mai, e firesc chestia asta. Da, e frumoasă starea asta.
1: Da,
0: că
1: exact.
0: Că toată lumea vede și așa mai departe. Bun. Zi-mi, te rog frumos, top 3 artiști ai tăi preferați, uite, pe care îi asculți, eventual, poate de dimineață, zi la dispărinia, ți-o zi pe radio, poate ai în playlist-ul tău.
1: Păi, voi începe cu Irina Rimes.
0: Așa.
1: Este una.
0: Puteam să jur că una vine varianta a fi Irina Rimes. Bun.
1: Este una din artistele care o ascult. Uh-huh. Deci îmi place de ea, îmi place stilul ei, vibe-ul ei. Uh-huh. E așa naturală.
0: Ai zis bine.
1: Îmi place, în general.
0: Și încă două artiste. Hai să vedem, două voci feminine care îți plac.
1: Din România este Mira, Mirabela, numele așa. Ei e lung, cum să zic.
0: Crășmarul, dacă nu mă înșel. Da, da, exact. Eu mă cunoșteam cu ea că nu era Mira pe care o știe toată lumea. Ok, și a treia voce?
1: Și a treia voce, cred că va fi Teoros.
0: Uite, tu ai ales Elita, bravo, deci te concentrezi pe muzica asta. Tu asculti muzica asta anume, da?
1: Da.
0: Am înțeles. Dacă ne uităm un pic mai departe, peste ocean, străini, artiște, artiști, artiste?
1: Încă nu m-am dus cu gândul acolo.
0: Când, pe viitor, apropo, dacă vei lucra la repertoriul tău, până când cânti doar limba română?
1: Da.
0: Bravo, ca să înțeleagă oamenii ce cânti.
1: Da.
0: A venit vacanța pentru tine. Tu ești, cum a fost anul de învățământ, finalul de an? A fost bine?
1: Ai avut
0: sesiuni? Tu ești clasa?
1: Treca a 8-a.
0: Ați avut ceva examene sau nu ați avut?
1: Nu, am avut teste.
0: Teste. Cum au fost testele? Și unde ai avut emoții mai mari, să zic așa?
1: Păi, am avut emoții la profesiile în care noi avem peste 2 ani, cum ar veni, examen. A
0: așa.
1: Fost acea materie, matematica,
0: așa.
1: Istoria.
0: Ai emoții la ea, la matematică?
1: Da.
0: Dar tu, apropo, ești mai mult pe partea de limbi sau de științe exacte? Umanitare sau exacte? Unde îți place? Că vine liceul.
1: Da.
0: Vei avea profil real sau umanist?
1: Cred că umanist.
0: Bravo. Tot acolo am fost azi. Nu prea prietenești cu matematici, cu exact, am înțeles. Este de vreme să întrebi ce o să faci la facultate, pentru că trebuie să profiți de fiecare vârstă are farmecul ei. Vacanță, ce faci în vacanță? Cu familia, acasă?
1: Până când n-am organizat o vacanță, dar până când petrecem timp în familie așa cum se cuvine.
0: Bun, vreau să vii cu mes. Cum te găsesc cu oamenii pe social media, apropo? Poți să spui?
1: Ariadna Proca.
0: Peste tot,
1: deci,
0: ce ai?
1: Așa.
0: Facebook,
1: Instagram, YouTube.
0: TikTok?
1: TikTok.
0: Ești activă pe TikTok, apropo?
1: Nu prea.
0: Ei, o să fii.
1: O să încerc.
0: O să încerci, da, asta e. Dar ce urmărești pe TikTok, apropo? Ce-ți place să privești acolo?
1: Păi, mă uit, nu știu.
0: La recomandări ce să parții de obicei? Că acolo știi că bifezi ce vrei să vezi.
1: Da.
0: Da. Tu ce urmărești de obicei? Animăluțe, nu știu, momente...
1: oameni, deci...
0: Oameni, am înțeles.
1: Nu,
0: oameni, mi-a plăcut să zic, oameni, măi, mă uit la oameni, deci dai seama, am înțeles.
1: Deci, care sunt în același domeniu cu mine, muzică.
0: Așa, legat de muzică, am înțeles. Bun, vreau să fii cu un mesaj pentru tinerii de seama ta, care poate visează și ei, uite, să facă o carieră muzicală, să dea start proiectului. Și, în general, vină cu un mesaj pentru colegii tăi, pentru oamenii care te-au ascultat astăzi la Moldova Muzical.
1: În primul rând, ce îți dorești? Puneți în plan și să urmezi acel vis. Nu te, astăzi vreau ceva, mâine altceva, nu.
0: Bravo, uite aici.
1: Axează-te doar pe ceva, pentru că acolo Dumnezeu va pune palma, piciorul și a zis că gata. Deci, ce vrei, aceea exact spune.
0: Citat închis, Ariadna Proca. Felicitări, sper că ți-a plăcut la noi.
1: Da.
0: Mai vii?
1: Da.
0: Ariadna Proca, țineți minte numele ăsta și ascultăm în premieră pe radio, worldwide. Hai să ascultăm piesa asta de vară foarte, foarte frumoasă. O ascultăm și mâine, apropo, la deschidere. Ariadna Proca, când voi fi mare, rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: selfish.
1: Calendar muzical.
2: Calendar muzical, zile pentru data de 25 iunie. Dragilor, să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul timpului. În 1860 s-a născut compozitor francez Gustave Charpentier. În 1931 s-a născut mezzo-soprană română Iulia Buciuceanu. În 1983 avem comemorarea compozitorului argentinian Alberto Ginastera. Și în 1996 comemorarea compozitorului și pianistului român Virgil Onițiu. Gânduri bune tuturor omagiaților. În playlist The Answer cu Magical și alte două super piese. Rămâi cu Moldova Muzicală, revenim cu Horoscop.

suntem la radio Moldova Muzical și să vină horoscopul zilei, să vedem ce se întâmplă la Berbeci. Soțul, partenerul sau persoana pe care o iubiți vă cere foarte multe lucruri și chiar dacă v-ați stăpânit furia până acum, s-ar putea să reacționați urât. Taur, sentimentele și emoțiile sunt vulnerabile și s-ar putea să aibă de suferit prin pierderea încrederii și demnității în aceste momente. Gemeni, s-ar putea să se petreacă niște lucruri în relația noastră de care însă nu știți. De asemenea, s-ar putea să aveți tendință de a ascunde informații. Rac. Este greșit să aveți reacții impulsive față de persoana la care țineți. Nu vă alarmați când sunteți abordat de cineva care vă admiră și nu uitați să păriți greu de atins. Leu. Aveți grijă cu finanțele pentru că weekend poți să plece de unde nu v-ați așteptat. Doamne iartă. Aveți grijă, prieten. Fecioară, nu poți face nimic ca să eviți treburi apărute pe neașteptate care îți vor consuma energia astăzi. Deși ai ca și vrut să ieși în oraș astăzi, nu se va adeveri că n-ai atâtea de făcut. Las că vine weekendul, prietene. Bun, Maria Kenzo, tu nu știai în playlist. Imediat Enrique Iglesias, Pendejo, dar și Eliza Kovac. I Feel Alive. Continuăm cu celelalte 6 zodii după playlist.

Elisa Kovács, artistă originară din România, stabilită în Italia. Gânduri bune tuturor celor care sunt pe 97.7 FM Chișinău sau pe trm.radio. Moldova Muzicală. Ne bucurăm tare mult că câștigăm o nouă radio ascultătoare, mai ales de peste Prut. O salutăm pe Daniela de la Iași, care momentan este la job, este și a jurnalist. Daniela, te pup, gânduri bune, salută ție familiei tale și colegilor de breaslă. Să aveți o zi cât mai faină și plină de inspirație. Rămâi cu noi, Radio Moldova Muzicală. Imediat vin și celelalte 6 zodii ale horoscopului.

0: Revenim, prieteni, la Radio Moldova Muzical cu horoscop celelalte 6 zodii, balanță. Aveți ocazia să faceți un pas înainte în această perioadă și chiar dacă vă costă scăderea salariului, merită. Doamne, cine s-ar da la asta? Scorpion, poate v-a fost frică în ceea ce privește banii și siguranța, mai ales dacă ați avut un obstacol la locul de muncă sau în carieră. Cu siguranță că acesta este un test care vă face nu numai să cheltuiți mai cu cap, dar și să ajungeți să aveți mai multă încredere într-o forță superioară. Săgetătorul urmează aici, vă faceți griji de câteva mâini, dar toată lumea despre bani vorbește. De asemenea, trebuie să întăriți ideea că domiciliul dumneavoastră este castelul dumneavoastră și că acesta reflectă cine sunteți și vă satisface pe deplin. Capricorn, fiți mai practic la locul de muncă și nu mai lăsați emoțiile să vă influențeze. Dacă lăsați inima să vă domine, s-ar putea să trebuiască să luați totul de la capăt. Vărsător, sunteți foarte interesat de plăceri și distracții astăzi. Dacă nu faceți parte într-o relație, probabil vă străi o aventură romantică incitantă. Pești, în cele din urmă veți fi afectat emoțional de starea dumneavoastră financiară. Uite-o, Doamne, iar aici. Aveți șansă să faceți mai mulți bani, dar și probleme legate de ei. Tocmai de aceea vă veți concentra ideile către viitor, chiar dacă nu le veți îndeplini pe toate. S-ar putea să fiște cineva cu bani. It's all about the money, ladies and gentlemen, totul despre bani. Jason Derulo în playlist, ăsta nu cere bani să cânte aici. Savage Love, imediat Iuca Clipe și alt super hit. Ne auzim deja după fix, da, avem muzică până la fix, avem și o invitată, din câte știu, vedem, poate nu s-a schimbat nimic, vorbim despre muzică bună autohtonă, dar și alte rubici, toate după ora 10.
1: I can't get it out of my head.

0: Dragilor, revenim la Radio Moldova Muzicală, este ora 10 și 9 în capitala Republicii Moldova și în toată țara. M-am promis că avem o invitată și în cea de două ori. Vorbim despre muzica autohtonă. Astăzi este muzică populară, chiar dacă ea cântă și muzică ușoară. O cunoașteți astăzi, trece botezul, cum place muzic. Țineți minte numele ăsta, originară de la Leova, dacă am înțeles corect. Mariana Linga, este corect? Bună, Mariana!
1: Așa este, salutare!
0: Bine venit la noi!
1: Cum bine v-am găsit!
0: Cum
1: foarte
0: te
1: bine!
0: În studioul nostru, îți place la noi?
1: Mulțumesc, foarte bine! Foarte bine aici la voi, e și o atmosferă super tare, un vibe minunat!
0: Hai să te laud, dacă astăzi ești o fire tare punctuală. Ai venit împreună cu fiica la noi, Eva. Eva,
1: așa
0: te salutăm și pe tine. Este talismanul tău, cred că.
1: Așa este.
0: Și mai ales că are vacanță, de ce nu să vină și ea să vadă cum este pe aici pe noi. Vreau să te laud celor de acasă, ești tare punctuală, n-ai întârziat. Mie tare îmi plac oamenii disciplinați, să știi. Deja
1: și mie îmi place asta.
0: Ai impus la karma ta, să zic așa. Noi astăzi vrem să te cunoaștem ca interpretă de muzică populară și ușoară. Azi mai mult vom difuza trei piese din repertoriul tău popular. Dar pe viitor, ți-am spus, ușa este deschisă și la nivel de repertoriu de muzică ușoară. Bun, cine este Mariana Linga, de unde vine? Am zis deja că vii de la Leova, chiar din Leova sau dintr-un sat de acolo?
1: Deocamdată sunt din orașul Leova.
0: Adică, născută acolo?
1: Da. Sunt născută în localitatea Cuporani,
0: okay.
1: Raionul Leova, așa. Dar locuiesc deja de 16 ani, căsătorită în orașul Leova, pe Mal de Prut.
0: Ce
1: și mă mândresc cu asta că avem un oraș foarte frumos, cu alei de castani, cu oameni frumoși, oameni gospodari și mă bucur că și eu vin astăzi de acolo, vin de la Leova. Drag la Chișinău.
0: Nu o să reinventăm astăzi bicicleta în cadrul discuției noastre, firesc că vor fi un template de întrebări, dragostea pentru muzică, uite, pendularea asta între muzică populară și ușoară, dar mai avem până acolo, dragostea pentru muzică. Mai cântă cineva în familia ta? Adică vine de undeva asta?
1: Da, cântă mama, tati a cântat la un instrument, a învățat pe timpuri cum a fost, dar adică acum în prezent nu cântă, dar mama mai mult, pentru că este și conducător artistic în localitate și cred că am luat de la mama toată chestia asta.
0: Nu crezi, dar chiar
1: evoluează și mergem înainte și o transmitem și noi copiilor
0: noștri. Și fiica ta cântă, da.
1: Așa uite. Este, exact.
0: Vorbim despre, inițial în viața ta a apărut muzica populară sau muzica ușoară?
1: Muzica populară totuși, da.
0: Mai aduce aminte primul moment la grădiniță sau mai târziu a fost?
1: Să știi că prima dată când am început a cânta a fost în clasa 4-a.
0: Bun,
1: da,
0: așa.
1: Pentru că nici eu nu știam, mama a fost angajată ca conducător artistic în localitate și de atunci m-a dat și la școala muzicală, la școala de arte. Am învățat la școala de arte și de atunci, desigur că mama, orice concert, mergea și se începea doar cu mine și se termina cu mine.
0: Atunci mi-aduce aminte de ce ai cântat atunci, ce repertoriu aveai tu la 4 ani sau a fost it was long time ago, a fost mult prea de mult și cel puțin.
1: Nu știu, a
0: ce
1: fost
0: se cânta
1: prea
0: la
1: mult.
0: Leova atunci, nu știu, poate trebuie să...
1: Cântam la Portiță, la Gheorghiță.
0: A, ce memorie bună ai.
1: Da, la Fântâna cu Luc în Vare.
0: Așa, voi vezi că știi.
1: Pentru că mai cântam și în ansamblu cu mama și o ajutam și de ce și mai țin minte, așa că le repetam mult mai des.
0: Deci la voi muzica chiar a fost cap de afiș în familia voastră.
1: Da, așa este.
0: Deci nu a fost momentul ăla, știi cum de obicei? Uite, eu ca producător de data asta, zic când părintele vrea copilul să cânte. În cazul tău, tu chiar iubeai muzica. Deci,
1: da, chiar am îndrăgit-o. Am îndrăgit-o foarte tare și îmi place și acum foarte, foarte mult ceea ce fac.
0: Seama. Tu ai o țintă, o ie, sau cum e asta? Zim tu, ce e asta? O cămașă?
1: Da, să spunem o cămașă.
0: Foarte frumoasă, apropo.
1: Da, mulțumesc.
0: Uite, aici nu am dat, te întreb. Tu ca interpret de muzică populară, voi sunteți foarte atenți, mai ales la ținutele voastre. De unde ți le procuri, dacă zic? România sau Republica Moldova? Nu, clar că nu facem publicitate, dar spun.
1: Da. Uite, am chiar și din România niște fuste, dar mai mult și din Republica Moldova.
0: Deci găsim lucruri minunate și...
1: Da, lucrez și cu designerii, dar și le procur așa, gata, făcute. Adică dacă îmi plac, am luat-o și o port cu mare drag.
0: Profi, profi. Prieteni, cei care ne ascultați pe 97.7 FM Chișinău sau pe TRM.de Radio Moldova Muzical, dacă aveți întrebări pentru invitata noastră, cu mare drag le așteptăm pe Instagram, Express Muzical sau El Radu Project, eu promit că întreb aici. Sau feedback, o să ascultăm și piese din repertoriu. Bun, hai să ascultăm și niște muzică. Vreau să vorbim despre piesa Azi în sat, Hura pornește. Cu cine colabora, dragă Maria?
1: Da, la această melodie, Azi în sat, Hura pornește, a fost chiar și prima melodie care a fost în colaborare cu domnul Oleg Baraliuc.
0: Îl salutăm foarte
1: mult. Da, îl salutăm pe această cale, mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate piesele pe care le am de autor, îi mulțumesc din suflet, dar asta a fost prima, însă... A ieșit prima sârba, pentru că nu știu de ce s-a primit.
0: Deci așa a fost. Ok, o ascultăm și sârba cu noroc.
1: Da, am vrut o horă, dar s-a primit că sârba prima a fost gata și a fost lansată mai întâi sârba. Și mi-aduc aminte că sârba pe atunci a fost lansată chiar de hramul orașului Leova.
0: Chiar acolo la voi. Deci ce ascultăm, sârba sau cu Azi în sfat? Ce sigur, cum ne ascultăm pe tot? Cu ce vrei să...
1: Nu știu.
0: Spui?
1: Hai să fie cu sârba.
0: Bun.
1: Uite, am pus un plan să fie horă, dar hai să fie sârba, știi de ce?
0: Sârba cu noroc, așa se cheamă,
1: da? Despre Leova.
0: Serios?
1: Da, despre Chișinău.
0: O să sughițe o bună parte din cetățenii.
1: Să dai, domnul.
0: Hai să ascultă, prieteni, rămâneți cu Moldova Muzical, sârba cu noroc la Radio Moldova Muzical.

0: Revenim la Radio Moldova Muzical, reamintim invitata noastră specială sau special guest este Mariana Linga, interpretă de muzică populară și ușoară originară de la Leoa. Felicitări, mi-mi place timbrul tău, timbrul de Taur, am aflat că suntem și cu aceeași zodie.
1: Mulțumesc!
0: Tu recunoști Taurii, apropo, din mulțime?
1: Da.
0: Mm-hmm. Prin ce se manifestă ei?
1: Prin sinceritate.
0: Așa, ce mai direct oameni de pe fața pământului? Direct, zis-o.
1: Cu picioarele pe pământ.
0: Asta e. Hai să vorbim despre repertoriul tău. Tu la momentul ăsta v-am ascultat 3 piese, una am ascultat, mai avem 2. Câte ai piese proprii la activ? Populare.
1: Populare?
0: Da.
1: Populare sunt 5.
0: Ok. Toate lansate într-o perioadă relativ scurtă sau cât timp ți-a luat să le...
1: Timp de 2 ani.
0: Bun.
1: Din
0: okay.
1: 24 până în prezent. Acum. Da, da.
0: Ai vreo piesă pentru care ai amintiri plăcute? Fereți că cea care nu se uită este Ca și dragostea, prima piesă.
1: Da, desigur că cred că nu se uită niciodată, dar una în special o am, Dorul de părinte, care o să fie în audiție și astăzi. Da.
0: O să ascultăm. Un omagiu pentru toți părinții care ne ascultă în clipa asta. Hai să vorbim despre colaborările tale. La nivel de muzică populară, dar și ușoară, lucrez cu domnul Oleg Barliu. Cum e să lucrez cu domnul Barliu?
1: Este foarte ușor.
0: Pe fundal, când îți ascultam piesa, primul contact al vostru, cum a fost?
1: Da, a fost cu foarte mari emoții, îți dai seama, pentru că totuși este un om, totdeauna, cum îi spun eu, cu liter mare.
0: Firesc.
1: Da, și am avut foarte, foarte mari emoții până în momentul, până am scris un mesaj ca să îl rog foarte mult să am o colaborare cu dumnealui. Uh-huh. Emoții până la Doamne, Doamne, dar când am fost în studio, să știi că a fost totul bine, este un om cu inimă mare, un suflet foarte bun și tot și mă ajută când fac înregistrările, dacă nu se primește, mai facem o dată, nu se primește, vii data viitoare, uh-huh. dar lucrăm până într-un final să iasă totul frumos și perfect și mulțumesc.
0: Este sever?
1: Nu.
0: Nu. Prietenos, mai degrabă.
1: Nu știu, poate cum ne-am cunoscut noi, e prietenos, da, și săritor la nevoie.
0: A zis bine chestia asta. Păi așa trebuie să fie un om care te lansează și te ajută. Cum stă la capitolul videoclipuri la tine, apropo?
1: Videoclipuri am la 3 melodii, uh-huh. la 2 populare și una...
0: Asta care la sârbă ai clip?
1: Da, este.
0: Cum? Cu cine ai lucrat acolo?
1: Hai să spun toata echipa care
0: da,
1: a fost acolo pe
0: absolut,
1: platoul
0: ai
1: de
0: dreptul,
1: filmare.
0: Ai dreptul, da.
1: Am colaborat frumos cu ansamblul de dans Lăpușnița, pentru că am și dansatori în spate, mm-hmm, da, da, Veronica, chiar astăzi m-am întâlnit cu ea în trafic,
0: noroc,
1: la Hâncești, ne-am salutat. La fel, sârba este scrisă de domnul Baraliuc, filmările au avut loc în localitatea Cociulia, mm-hmm. la un restaurant, restaurantul La Monu.
0: Da, nu facem publicitate de restaurant,
1: așa,
0: te rog.
1: Ok,
0: da.
1: Mergem mai departe și cu video a fost domnul Gheorghe Groian.
0: Ok, el a tras, director of photography, da, operatorul, da, și regizorul,
1: da,
0: și
1: da,
0: scenarist.
1: Da, totul a făcut el.
0: Bun, continuăm cu muzica. Azi în sat, Hora pornește. Despre piesa asta care trebuia să fie prima, dar vine a doua. La ea ai videoclip?
1: Da, și la ea am
0: cum
1: videoclip.
0: Cum tot cu aceeași echipă?
1: La fel, uh-huh. în ziua respectivă am filmat.
0: Ați tras două?
1: Da, două date am făcut, dar și ce zi nevoioasă am avut a fost într-o zi de toamnă, pentru că ne-am dus să dize dimineață, a fost o ceață, a început să plouă, am mai stat puțin, am mai așteptat să se facă timpul mai bine și a fost, până în sfârșit am făcut două videoclipuri într-o zi foarte frumoase, s-au primit.
0: Cum este mai ușor, uite, la nivel de videoclipuri, O să mai vii la noi, eu chiar insist și țin minte asta ca interpret de muzică ușoară. Ai clipuri și la muzică ușoară?
1: Da, doar
0: unde sunt cele mai multe acele emoții ai avut la când ai filmat clip pentru piesa, pentru melodia ușoară, muzica ușoară sau pentru muzică populară? Care sunt emoțiile?
1: La muzica ușoară totuși am avut mai multe emoții, pentru că acolo parcă îmi pare că mai mult de lucru este. Nu știu de ce.
0: Poate, da,
1: nu știu
0: că...
1: de ce. Mai multe scene parcă la popular.
0: Stager, da, acolo dansatori,
1: da,
0: locație
1: exact,
0: și
1: exact,
0: umbro,
1: și da,
0: la piesa.
1: Bun. Exact.
0: Hai să ascultăm azi în sat, Hora pornește. Satul tău, cum se cheamă, din evitul?
1: Localitatea Cuporani.
0: Da. Să fie pentru mamii de acolo. Bun, prieteni, rămâneți cu Radio Moldova Muzical. Revenim imediat după piesa asta.

0: Iată așa sună voce Marian Ilinga, interpretă de muzică populară. O să o invităm tot în sezonul estival și în calitate de muzică ușoară. O să vină.
1: La
0: Mariana,
1: sigur.
0: Bine, reamintim, invitata noastră este Marian Ilinga, interpretă de muzică populară și ușoară. Vorbim despre anul muzical 2026. Cât de repede, uite, prima lună de vară pleacă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prima jumătate, cum a fost anul ăsta în general? Ești inspirată, ești, cum să zic, plină de vibe pentru creație, ce mai faci în toamnă, de exemplu?
1: Da, inspirație foarte multă am, mai ales
0: Tauria,
1: când vine vara,
0: oh, da.
1: Mai ales când vine vara și e soare afară.
0: Așa.
1: Ne încărcăm de energie și inspirația vine. Da, mă bucur foarte mult că merg înainte și vreau să mai lansez și să mai lansez melodii frumoase și noi care să ajungă la inima ascultătorilor. Nu știu, este un an foarte bun, este un an fructuos, a început foarte bine.
0: Bravo.
1: Anul la mine. Mă bucur foarte mult pentru acest fapt și urmează acum duminică să am și o filmare grandioasă, frumoasă la o melodie.
0: Videoclip? Muzical,
1: da,
0: la ce piesă?
1: Videoclip, nu vreau să o spun, da.
0: Deci asta e suficient, da. Nu spune multe.
1: Da, pentru că am făcut acolo și o victorină pe rețele, să vedem cine ghicește despre cine va fi următoarea mea melodie și tocmai duminică o să aflăm cu toți împreună.
0: Bun, ai început să lucrezi bine și acolo, e foarte important. Apropo, cum te descurci cu social media? Administrezi tu conturile tale sau ai o persoană?
1: Eu le administrez, eu cred că fac treaba.
0: Deci o să faci un giveaway, da? Acum,
1: da.
0: Bun, știu că câștigă oamenii, apropo, dacă nu-i secret. Invitați în clip sau...
1: Da,
0: în filmări?
1: Da, aici, foarte multă lume este implicată în videoclip.
0: Bun.
1: Și se vor bucura de, măcar cât de puțin să se vadă acolo în videoclip și
0: ce
1: vreau să invit
0: partea,
1: cât mai multă lume să fie prezentă.
0: Bun, Mariana Tauri iubesc să călătorească, iubesc mâncarea bună, confortul și așa mai departe.
1: Exact.
0: Hai să vorbim despre vacanțe, destinațiile tale. Ai timp pentru vacanță în sezonul ăsta estival, găsește în august. Eu în august cred că merg, din martie sunt foarte obosit, tot proiecte și proiecte. Tu ce faci în vara asta? Vacanță.
1: Vara la în vacanță cred că nu reușesc să merg.
0: Dar noi mai lăsăm mereu, stauri ăștia,
1: mereu lăsăm
0: septembrie.
1: Pe toamnă, da.
0: Și eu mai merg uneori în septembrie, dar am, cred că nu mai rezist până atunci. Și care sunt destinațiile tale preferate? Unde ai fost și poate recomand ceva celor de acasă?
1: Cel mai des mergem în Turcia. Cel mai des. Acolo ne place foarte tare.
0: Verificat, da.
1: Verificat deja nu știu de câți ani la rând mergem în Turcia și am zis că nu schimb pe nimic Turcia în vacanță.
0: Cu toate că statisticile anului ăsta e următoare, poate ai văzut și tu, anul ăsta se bucură de succes Grecia și Bulgaria. Te-ai observat? Apropo, Bulgaria revine în top.
1: Da, am văzut, că foarte multă lume merge
0: și
1: în Bulgaria.
0: Și serioasă, care, cum spui tu, merg mai departe.
1: Da.
0: Aleg Bulgaria, pentru că și acolo am văzut că sunt hoteluri, s-a făcut de restructurare. A profitat de faptul că avem problema asta cu știi tu, din Iran și așa mai departe. Bulgaria mai aproape, că nu zburăm. Mergi
1: Da, exact, cred că din acest.
0: Dar Turcia e faină. Mie îmi place Kemerovo, apropo că acolo avem și muntele și marea.
1: Da, în Kemer am fost anul trecut. Am fost și în Alania, dar anul trecut am ales Kemer. Mi-a plăcut foarte mult peisajul.
0: Ai fost în Canyonul Gheniuc, apropo? Canyonul Gheniuc l-ai văzut în Kemer acolo?
1: Am fost și cu barca, ne-am cătăit și am ieșit și în larg, apropo, și am filmat acolo și o bucată de videoclip.
0: Serios?
1: Care da, de la muzică ușoară. Data viitoare vorbim neapărat și despre asta.
0: Eu abia
1: e foarte interesant.
0: Abia aștept să vii. Asta e ideea. Și deci anul ăsta Turcia tot rămâne în toamnă.
1: Da, tot rămâne Turcia.
0: Bun, vorbim înainte de a asculta ultima piesă, omagiu pentru părinți. Vreau să vorbești despre eventualele tale colaborări. Cu cine ți-ai mai dorit să lucrezi pe viitor?
1: Desigur că...
0: Muzică populară, da, uite,
1: da,
0: ai un vis.
1: Muzică populară, da, pe primul loc este orchestra Lăutarii, desigur.
0: Neapărat. Nu am putut să spui chestia asta.
1: Neapărat, desigur că frații Ștefăneți, mai asta eu cred că înseamnă ceva.
0: Ai grijă ce-ți dorești.
1: Da,
0: exact. Iar cu ambiția de taur. Știi cum? Cred că eu o să zic ceva și tu să fii de acord cu mine. 99 de oameni o să spună, nu, noi la 100 o să demonstrăm că este da.
1: Doamne ajută, eu mă voi stărui ca să fac acest lucru, pentru că vreau colaborări frumoase.
0: Vreau cuvântul cheie, vreau.
1: Vreau, da, vreau cu picioarele pe pământ și vreau.
0: Asta e ideea. Vreau să vii cu un mesaj pentru cei de acasă, care ne-au ascultat.
1: Da, dragilor, vreau să vă salut cu mare drag încă o dată. Sunt interpreta Mariana Ilinga. Mă bucur foarte mult că sunteți pe undele radioului. Astăzi este o zi frumoasă. Ceea ce vă doresc și vouă, să aveți în suflet sărbătoare, să aveți numai bucurii, sufletul plin de drag și dragoste, să aveți numai sănătate și vă cuprind cu inimioara mea.
0: Îți mulțumim tare mult pentru prezență. Sper că ți-a plăcut la noi.
1: Desigur.
0: Mai vii?
1: Neapărat.
0: Te așteptăm cu mare drag. Prietene, a fost Mariana Ilinga. Țineți minte numele ăsta, dată viitoare vine în calitate de interpretă de muzică ușoară. Pe final, omagiu pentru toți părinții, dorul de părinte. Vă luăm imediat o piesă, două, după care vine și șlagurul săptămânii. Rămâi aproape!

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului Ion Chirpec, Top 7 Studio. Mihail Lupi, vine piesa respectivă, ai votat, a câștigat. Rămâi cu noi în continuare până la fix.

Aici Radio Moldova Muzicală, este ora 10:40 în capitală și în toată țara. Ne bucurăm tare mult când lume nouă ne ascultă, ne găsește și rămâne aproape de noi. Rămânem în Chișinău, salutări pentru Tatiana, cea care este la job în clipa asta. Tatiana, o zi cât mai frumoasă să ai, mulțumim că ești alături de noi. Toate gândurile bune pentru tine și cei dragi. Prieteni, imediat după Ami și Interstellar avem Ioana Ignacie, Eduard Sanda, Dacă tu nu ai fi superhit, și vine și rubrica Musical Joke.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Aflându-se într-o zi la Anvers, Fritz Kreisler, unul din celebrii virtuozi ai viorii din prima jumătate a secolului nostru, a intrat la un cunoscut anticar spre a examina viorile expuse. După câtva timp, îi arătă negustorului vioara sa, o piesă celebră, construită de guarniere și botezată Cântecul de Lebede, întrebându-l în glumă cam ce sumă i-ar putea oferi pentru ea. Anticarul cercetă atent vioara, apoi îi spuse vizitatorului pe care nu-l cunoștea: instrumentul dumneavoastră are o mare valoare. N-aș putea să vă spun exact suma. Așteptați o clipă, să vă arăt un amati. După câteva minute se întoarce, dar nu cu vioara promisă, ci cu un comisar de poliție. Omul ăsta e un hoț, îl arătă el pe artist. A încercat să-mi vândă vioara care în cataloage figurează ca proprietate a lui Fritz Kreisler. Hârtiile de identitate nu l-au putut convinge pe bătrânul anticar că are de-a face cu marele artist. Kreisler a fost nevoit să-i cânte timp de o oră, ca în sfârșit negustorul să se dea bătut și să-l asigure pe comisarul de poliție că a fost la mijloc o neînțelegere.

Thank you.

muzical. 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elina Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elina Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunei, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunei, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă.
2: Vă salut! Mă numesc Marcel German și am deosebită plăcere să vă invit la o nouă emisiune de muzică de avantgardă. În ediția de azi, Kevin Boheny, album The Way Home, anul lansării 1987.

Kevin Behan este un foarte apreciat artist de muzică Space Ambient. Poate fi considerat unul din pionierii genului. Activitatea sa muzicală începe din anii 70. Space Ambient este o varietate de muzică electronică relaxantă ce are ca temă spațiul.

Artistul Kevin Bahane s-a manifestat înainte de toate și ca un foarte bun inginer. A făcut parte din echipa de designer ai sintetizatorului Serge. Este un sintetizator modular, capabil să genereze sunete noi în baza unor oscilații. Tot Bahane este și creatorul instrumentului electronic aerofon Yui. El utilizează frecvent instrumente electronice artizanale în muzica sa.

Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.

Kevin Brahen s-a născut în 1952 în Los Angeles, dar din anii 70 a locuit în San Francisco. Agitația marilor metropole și stresul asociat l-au făcut să abandoneze pentru un timp muzica. Dar după aceasta a revenit și a produs un număr semnificativ de albume.

anii 70, Kevin Brahen și-a găsit și o a doua calificare. Este specialist în tantra și în muzică terapeutică. A scris câteva cărți pe această temă. Prin muzica și prin activitatea sa, i-a ajutat pe mulți să se recupereze după traume grave.

0: Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Kevin Brahne a avut și mulți discipoli. Printre aceștia se numără și compozitorul de film Michael Stearns. Acesta a contribuit la câteva documentare. Astăzi, datorită rețelei internet, muzica lui Kevin Brahne a atras un nou public.

0: Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ați ascultat emisiunea Sub semnul schimbării. În ediția de azi, Kevin Bahany, artist de muzică Space Ambient. Sunt Marcel German și am fost gazda dumneavoastră.

jazz clasic s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Canțăr, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în

limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici, alături de voi, a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: Europa Musical.
1: Creații la bis. Program de muzică clasică.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la sala cu orgă din Chișinău de Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea.

În epoca clasicismului, între calmul și seninul Haydn și frământatul și vulcanicul Beethoven, se înalță figura luminoasă a lui Mozart. Primind primele noțiuni muzicale de la tatăl său, micul Mozart cunoaște spiritul clasic prin muzica practicată în familia sa. Alături de lucrări de salon, el aude și cântece populare germane, încât deja în primele sale improvizații se simte eleganța stilului galant, precum și accentele rustice ale cântecului și dansului german. La o vârstă când alți copii sunt încă pasionați de joacă, Mozart primește comenzi de opere, scrie simfonii, concerte. Concertul pentru vioară numărul 5, compus în 1775, a avut premiera în același an la Salzburg, în timpul sezonului de Crăciun.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg, mai măreț decât ar putea fi indicat, pur și simplu de allegro. După care urmează partea a doua, adagio. A fost compusă ulterior ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră și a fost inclusă în acest concert.

Alexandra Târșu s-a născut în 1992 într-o familie de muzicieni din Chișinău. La vârsta de 7 ani a început să studieze vioara cu Lidia Dolinskaya la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. A continuat să se perfecționeze cu Daniel Fedorean și mai târziu sub îndrumarea mamei sale, Ecaterina Târșu. Studiază la University of Music and Performing Arts din Viena, alături de celebrul profesor Anton Sorokov. Încă din copilărie, Alexandra Târșu a participat la diferite concursuri și festivaluri. Iată câteva din ele. Cornelia Bronzetti în 2003, România, premiul 1, Musée 2009, Grecia, medalia de aur, Gianluca Campochiaro 2010, Italia, Grand Prix, The Virtuos of Russian Music 2011, Republica Moldova, premiul 1, concursul de muzică Schlern 2012, Italia, premiul 1, Stephanie Hall Violin Wettbewerb 2014, Viena, premiul 3. În această perioadă, Alexandra a susținut și numeroase concerte cu diferite orchestre în Republica Moldova, România, Italia, China, Croația, Austria. Tânăra artistă a fost onorată să devină concertmaestru în Central European Youth Orchestra în 2010 și un an mai târziu în Moldavian Youth Orchestra. A fost membră a Vienna Youth Orchestra și Purpur Orchestra. Împreună cu aceste colective artistice, a cântat în săli de concert ca Musikverein și Vienna Concerthaus. Alexandra Târșu a urmat cursuri de master cu mulți muzicieni excelenți, Uto Ughi, Irvi Gitlis, Dora Schwarzberg, Vladimir Lanzmann, Lars Anders Tomter, Vagram Sarayan, Magdalena Fernandez, Christoph Egner, Vasile Goya, Mihail Kazinik, Alexander Brusilovski și mulți alții. Violonista participă la numeroase festivaluri și cântă pe marile scene din Viena și din alte orașe din Europa.

Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară de Mozart, se bazează pe un menuet, temă care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison, sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreți violonista Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut! Sunt Marcel German. Să începem o nouă emisiune Art Rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentare de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației. Queen. Genuri practicate: hard rock, pop rock, rock opera. Fondată în 1970 la Londra. Componența formației: Freddie Mercury, voce; Brian May, chitară; Roger Taylor, tobe, voce; John Deacon, chitară, bas. Discografie selectivă. Album de debut: Queen, 1973; A Night at the Opera, 1975; A Kind of Magic, 1986; The Miracle, 1989. Ediția de astăzi a emisiunii Art Rock este cu totul specială. Este dedicată formației Queen, legenda vie a muzicii rock.

Freddie Mercury, solistul formației Queen, are o biografie neobișnuită. El are origini pakistaneze. Familia sa se îngine zoroastrismului, una din cele mai vechi religii în Orient.

Nu putem vorbi despre formația Queen fără să-l menționăm pe Brian May. Este unul din cei mai valoroși chitariști britanici. La începutul anilor 60, el și-a construit prima chitară împreună cu tatăl său. Prima formație din care a făcut parte s-a numit 1984, după romanul lui George Orwell.

moment absolut special din biografia Queen este filmul Highlander. Această coloană sonoră de excepție a fost realizată în colaborare cu compozitorul Michael Kamen. Ne vom aminti mereu de piesa Who Wants to Live Forever.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ascultați emisiunea Art Rock. Astăzi, formația Queen. Spre sfârșitul anilor 80, formația Queen a devenit un fenomen mondial. Vocea lui Freddie Mercury era la fel de cunoscută ca și cea a lui Michael Jackson și a Madonnei. Trupa Queen a făcut istorie în muzica rock.

Cu ocazia Jocurilor Olimpice din Spania, Freddie Mercury a avut o colaborare neobișnuită. Împreună cu solista de operă Montserrat Caballé, ei au produs piesa Barcelona. Această rock opera spectaculoasă a devenit un imn al Jocurilor Olimpice desfășurate în Spania.

Pentru meritele sale deosebite, chitaristul Brian May a fost ridicat în rang de cavaler de regina Angliei. Brian May a cântat cu mai multe ocazii în fața familiei regale.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ați ascultat o ediție Art Rock cu formația Queen. V-am oferit spre audiție albumul A Kind of Magic, lansat în 1986. Rockerul Marcel German vă spune pe curând.

0: muzical. 97.7 FM.
1: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Rubrica prezentată de Valeria Barbas.
1: Bossa Nova, noul val. Expresie portugheză ce desemnează o nouă manieră de a cânta samba. Stil muzical cu balans ritmic sincopat, apărut pe continentul american prin fuziunea sambei braziliene cu jazzul. Reunește elementele ale muzicii latinoamericane cu mijloacele de expresie ale jazzului cool. Se caracterizează prin materialul melodic delicat, armonizarea evoluată, ritmul specific, atrăgător, maniera vocală de interpretare șoptită. Precursorul acestui gen a fost compozitorul José Alfredo da Silva. Bossa Nova a captivat publicul și a influențat prin anii 60 pe unii jazzmeni precum Carlos Jobim, João Gilberto și

0: muzical. 97.7 FM.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Musical.

în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Alfabetul stilurilor.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, descoperim Anime Core.

un stil asociat cu cultura anime, internetul și nostalgia pentru începutul anilor 2000. Animecore în muzică nu este un gen strict definit, ci mai degrabă o estetică audio care combină influențe din J-pop, muzica electronică, popul japonez, chiptune, hyperpop și nightcore. Sunetul său este construit pentru a transmite energie, fantezie și o atmosferă inspirată din universurile anime. Printre caracteristicile principale ale muzicii animecore se numără voci feminine sau voci procesate digital, adesea cu efecte de ecou și tonalități înalte, ritmuri rapide și melodii foarte dinamice, sintezatoare luminoase, sunete electronice și efecte inspirate de jocurile video, influențe din coloane sonore de anime și jocuri japoneze, o atmosferă care combină inocența, nostalgia și energia futuristă. Originele stilului pot fi găsite în cultura muzicală japoneză din anii 90 și 2000, în special în J-pop, anime openings și soundtrack-urile de jocuri video. Pe măsură ce animeul a devenit popular la nivel global, comunitățile online au început să creeze remixuri și edituri muzicale inspirate de aceste sunete. Un moment important pentru evoluția animecore a fost apariția nightcore, un stil de remix în care piesele sunt accelerate și au tonalitatea modificată, devenind foarte popular pe platforme precum YouTube. Mai târziu, influențele s-au combinat cu genuri moderne, precum hyperpop și electronic pop, formând un sunet mai experimental. Printre artiștii și proiectele asociate cu acest stil se numără Hatsune Miku, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii digitale japoneze, simbol al combinației dintre tehnologie, anime și muzică. Porter Robinson, artist care a folosit influențe anime și estetici digitale în proiecte precum Nurture, Kero Kero Bonito, cunoscuți pentru combinația dintre pop electronic, cultura internetului și influențe japoneze. Astăzi, animecore rămâne un stil legat de comunitățile online, unde muzica devine o combinație între trecutul digital, cultura japoneză și imaginația specifică lumii anime.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Bine v-am regăsit, Gabriela Știrbu sunt și vă invit să ne rupem din cotidian și să ne transpunem pe note de pian. Astăzi, clapele pianului nu vor fi monocrome, ci vor căpăta paleta de culori divine ale oceanului. Asta se va întâmpla grație piesei captivante pentru pian, Oltre Mare, de Ludovico Einaudi. O călătorie muzicală paradiziacă ce prezintă talentul incredibil al compozitorului de a contura peisajele naturii prin note muzicale. Această capodoperă modernă a muzicii pentru pian explorează frumusețea naturii și experiența umană, lăsând ascultătorii fascinați de melodiile sale liniștitoare, armoniile complicate și atracția atemporală. Compozitorul și pianistul italian Ludovico Einaudi a lansat Oltre Mare ca parte a remarcabilului său album din 2004, Divenire. Cuvântul Oltre Mare se traduce direct prin de peste mări sau dincolo de mări, sugerând inspirația din spatele piesei. Să urmăm invitația compozitorului Ludovico Einaudi de a privi cu inima oceanul, imensitatea trăirilor sale și valurile de emoții.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Salutare pentru toți împătimiții de melodii interpretate la pian. Gabriela Știrbu sunt și vă invit să ne cufundăm într-o stare de visare creată din clapele albe și negre ale pianului. De această dată sorbim din creația celei care a fost vocea de aur a anilor 70-80 ai secolului trecut și a înregistrat vânzări de peste 100 de milioane de albume. A rămas în amintirea noastră prin melodii remarcabile, precum It's a Heartache, Total Eclipse at the Heart, To Love Somebody, Lost in Friends sau Goodbye the Islands. Numele ei este Bonnie Tyler. Vom rezona cu două superhituri lansate de artistă, și anume cu hitul anului 1977, It's a Heartache, apoi urcăm și mai sus în anul 1983, când a făcut furori cu melodia Total Eclipse at the Heart, eclipsa totală a inimii, devenită cartea de vizită a artistei galeze Bonnie Tyler, ocupând locul întâi în mai multe țări.

0: Nova Muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la sala cu orgă din Chișinău de Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea.

epoca clasicismului, între calmul și seninul Haydn și frământatul și vulcanicul Beethoven, se înalță figura luminoasă a lui Mozart. Primind primele noțiuni muzicale de la tatăl său, micul Mozart cunoaște spiritul clasic prin muzica practicată în familia sa. Alături de lucrări de salon, el aude și cântece populare germane, încât deja în primele sale improvizații se simte eleganța stilului galant, precum și accentele rustice ale cântecului și dansului german. La o vârstă când alți copii sunt încă pasionați de joacă, Mozart primește comenzi de opere, scrie simfonii, concerte. Concertul pentru vioară numărul 5, compus în 1775, a avut premiera în același an la Salzburg, în timpul sezonului de Crăciun.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg, mai măreț decât ar putea fi indicat, pur și simplu de allegro. După care urmează partea a doua, adagio. A fost compusă ulterior ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră și a fost inclusă în acest concert.

Alexandra Târșu s-a născut în 1992 într-o familie de muzicieni din Chișinău. La vârsta de 7 ani a început să studieze vioara cu Lidia Dolinskaya la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. A continuat să se perfecționeze cu Daniel Fedorean și mai târziu sub îndrumarea mamei sale, Ecaterina Târșu. Studiază la University of Music and Performing Arts din Viena, alături de celebrul profesor Anton Sorokov. Încă din copilărie, Alexandra Târșu a participat la diferite concursuri și festivaluri.

Iată câteva din ele. Cornelia Bronzetti în 2003, România, premiul 1, Musée 2009, Grecia, medalia de aur, Gianluca Campochiaro 2010, Italia, Grand Prix, The Virtuoso of Russian Music 2011, Republica Moldova, premiul 1, concursul de muzică Schlern 2012, Italia, premiul 1, Stephanie Hall Violin Wettbewerb 2014, Viena, premiul 3. În această perioadă, Alexandra a susținut și numeroase concerte cu diferite orchestre în Republica Moldova, România, Italia, China, Croația, Austria. Tânăra artistă a fost onorată să devină concertmaestru în Central European Youth Orchestra în 2010 și un an mai târziu în Moldavian Youth Orchestra. A fost membră a Vienna Youth Orchestra și Purpur Orchestra. Împreună cu aceste colective artistice, a cântat în săli de concert ca Musikverein și Vienna Concerthaus. Alexandra Târșu a urmat cursuri de master cu mulți muzicieni excelenți: Uto Ughi, Irvi Gitlis, Dora Schwarzberg, Vladimir Lanzmann, Lars Anders Tomter, Vagram Sarayan, Magdalena Fernandez, Christoph Egner, Vasile Goia, Mihail Kazinik, Alexander Brusilovski și mulți alții. Violonista participă la numeroase festivaluri și cântă pe marile scene din Viena și din alte orașe din Europa.

Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară de Mozart, se bazează pe un menuet, temă care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison, sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat concertul numărul 5 în La major pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreți violonista Alexandra Târșu și Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lepate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Arhiva muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipati, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Arhiva muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi la Radio Moldova Muzical, difuzat în direct de la sala cu orgă din Chișinău, concertul de închidere a stagiunii 2025-2026. Vor evolua în acest concert unul din colectivele instituției, Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor maestrul Cristian Florea și solista sălii cu orgă, organista Anna Strezeva, artistă a poporului. În program au fost incluse două creații: Sinfonia Camerală, opus 110A, de Dmitri Șostakovici, și Sinfonia numărul 3, pentru orgă și orchestră, opus 78, de Camille Saint-Saëns. Povestea primei lucrări din program începe la Dresda, în vara anului 1960. Aflat acolo pentru a lucra la muzica unui film despre distrugerile războiului, Dmitri Șostakovici a fost profund impresionat de urmele tragediei pe care orașul le purta încă. La numai 3 zile a scris una din cele mai personale și mai tulburătoare creații ale sale, Quartetul numărul 8, în do minor, opus 110. Lucrarea a fost dedicată oficial memoriei victimelor fascismului și războiului. Într-o scrisoare adresată prietenului său, Isaac Glickman, Șostakovici mărturisea însă: "M-am gândit că, dacă voi muri într-o zi, este puțin probabil ca cineva să scrie o lucrare în memoria mea. Așa că am decis să scriu eu însumi una." Quartetul este construit în jurul motivului DSCH, semnătura muzicală a compozitorului, și reunește numeroase referințe la propriile sale creații, de la simfoniile numărul 1, numărul 5 și numărul 10, până la opera Lady Macbeth din Țensk și concertul pentru violoncel numărul 1. Din acest motiv, lucrarea este adesea privită ca o veritabilă autobiografie muzicală, în care se regăsesc atât tragediile secolului al XX-lea, cât și drama personală a unui artist obligat să trăiască și să creeze sub presiunea regimului totalitar sovietic. Astăzi, la concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 a sălii cu orgă, vom asculta această muzică în versiunea pentru orchestra de cameră, realizată de Rudolf Barșai, violist, dirijor și prieten apropiat al compozitorului. Transcrierea a fost autorizată de Șostakovici și publicată sub titlul Sinfonia Camerală, opus 110A. Aceasta va fi prima creație programată pentru concertul de încheiere a stagiunii de la sala cu orgă. După cum vă spuneam, vom asculta și o altă creație, Sinfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră, de Camille Saint-Saëns. Puține lucrări din repertoriul simfonic au un final la fel de ușor de recunoscut precum finalul acestei simfonii. În această seară, Orchestra Națională de Cameră, dirijată de Cristian Florea, și organista Anna Strezeva aduc această capodoperă pe scena sălii cu orgă. Compusă în anul 1886, la apogeul carierei sale, această creație a intrat în istorie prin modul spectaculos în care reunește orchestra și orga. Saint-Saëns era el însuși unul dintre cei mai apreciați organiști ai timpului său, iar experiența sa de interpret se reflectă în modul magistral în care a integrat orga într-o mare construcție simfonică, extinzând posibilitățile genului. Lucrarea a fost dedicată memoriei lui Franz Liszt, mentor și prieten apropiat al compozitorului. Liszt s-a stins din viață în iulie 1886, cu doar câteva luni înainte ca simfonia să fie publicată și să înceapă parcursul care avea să o transforme în una din cele mai iubite creații ale repertoriului simfonic. Despre această lucrare, Saint-Saëns însuși spunea: "I-am dat tot ce am putut da. Ce am realizat aici, nu voi mai realiza niciodată." Și, într-adevăr, după această creație, compozitorul nu a mai scris nicio altă simfonie. Finalul său triumfal, în care orga și orchestra își unesc forțele într-o explozie de energie și lumină sonoră, a făcut din această partitură una din cele mai recunoscute și impresionante pagini ale muzicii clasice. Așadar, prieteni, ascultăm în această seară, la sfârșit de stagiune, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, cu participarea organistei Anna Strezeva, Simfonia Camerală Opus 110A de Dmitri Șostakovici și Simfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră, Opus 78 de Camille Saint-Saëns. Eu sunt Angela Rudenko și vă doresc audiție plăcută. Dau legătura în scenă.

Dragi prieteni, din cadrul concertului de închidere a stagiunii 2025-2026 a Sălei cu Orgă, am ascultat în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, prim dirijor maestrul Cristian Florea, Sinfonia Camerală opus 110A a compozitorului Dmitri Șostacovici. O creație, aș putea spune, similară cu un requiem, de altfel Șostacovici însuși a mărturisit că dacă va muri într-o zi, este puțin probabil ca cineva să scrie o lucrare în memoria sa, așa că a decis să o scrie el însuși. În următoarea parte a concertului, vom asculta o altă creație, la fel foarte rar interpretată într-o sală de concert, pentru că este o simfonie pentru orgă și

Așadar, urmează Sinfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră de Camille Saint-Saëns, pe scena sălii cu orgă, Orchestra Națională de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitru și organista Anna Strezeva. Audiție plăcută!

0: Dragi prieteni, un final de stagiune cu adevărat grandios, ca acest final al Sinfoniei numărul 3 pentru orgă și orchestră de Camille Saint-Saëns. Aceste două creații care au fost interpretate în concertul de închidere a stagiunii 2025-2026, Sinfonia Camerală, opus 110 a de Dmitri Șostacovici și Sinfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră, opus 78 de Camille Saint-Saëns, reflectă profunda atitudine a muzicienilor, a colectivelor sălei cu orgă, în primul rând pentru diversificarea repertoriului, pentru o interpretare calitativă din toate punctele de vedere și pentru educarea unui public care nu doar să asculte, ci și să audă, să simtă, să pătrundă la un nivel mai profund în aceste creații care îi sunt propuse în concertele de la sala cu orgă. În această seară nu au evoluat alți soliști decât organista Anna Strezeva și nu a cântat corul național de cameră condus de Ilona Stepan. Dar pe parcursul stagiunii au fost cu toții foarte implicați, oferind publicului concerte și repertorii de calitate interesante, ca și, după cum spuneam, acest concert la final de stagiune. Adânc profunda și dramatica, tragică, chiar Sinfonia Camerală, opus 110, a lui Dmitri Șostacovici. Și această sinfonie atât de rar interpretată, numărul 3 pentru orgă și orchestră, de Camille Saint-Saëns.
1: Vacanță frumoasă la toată lumea! Vă mulțumim pentru căldură umană! Mulțumim!
0: A fost maestrul Cristian Florea, care le-a dorit tuturor artiștilor, colectivelor, dar și publicului o vacanță frumoasă, pentru că un concert reușit este întotdeauna o conlucrare dintre ceea ce a scris compozitorul, ceea ce au interpretat artiștii și ceea ce a înțeles publicul. Dragi prieteni, sper că ați savurat și dumneavoastră acest concert de închidere a stagiunii concertistice 2025-2026 de la sala cu orgă, difuzat în direct la Radio Moldova Muzical. Eu sunt Angela Rudenco și vă doresc o seară plăcută în continuare. Rămâneți pe radiomoldova.md. Numai bine tuturor!

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunie, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunie, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.